0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov.

0: ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
1: Na zdravie!
2: Netešte sa, pivo bude nealko.
1: Nevadí!
0: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
2: na Faster Than a Train.
0: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
3: A môžem aj zaspievať?
1: Musíš!
0: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Európa 2.sk.
2: Ideme na maximum.

zrcadla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už na bráne mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslíš.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Euro.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

Petva. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo. Svet podcast.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: tejto sekunde odbila 6. hodina.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

všetkým na celé Slovensko želám takto v malý piatok. No konečne sa blíži koniec pracovného týždňa. Konečne pre vás, ja sa teším, že tu môžem byť s vami. Ale ja verím, že máte na víkend nejaké dobré plány. No takisto dnešok je zaujímavý aj preto, pretože stále hráme dnes o lístky. Pozor, budú to dva lístky na festival Ibiza, ale po 15. 21 tisíc. Takže takýto deň nás dnes čaká úplne v skratke. Tak poďme odštartovať štvrtkovú rannú show.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Repeat it, Ed Sheeran, Martin Garrix. A veľmi príjemná vec u nás na Európe 2, 8 minút po 6. Ja pozdravím všetkých na celé Slovensko. Na Slovensku sa nie je polievka, na Slovensku sa je chmelová polievka. Také pivečko sa spája väčšinou s piatkom, víkendom. Mňa zaujíma, či niekto je schopný si takto pivečko dať aj počas dňa, alebo už hneď ráno, v takýto čas napríklad, hej? Že či existuje tu niekto, to sme sa vás nikdy neopýtali. Je tu niekto, kto si teraz vypil pivečko? Na mňa vyskočilo také video. A je to veľké múdro. Je to veľké slovenské múdro. Tak sa pripravte.
1: Teraz 4 týždne nepíte žiadne pivo. Potom uvidíme, či sa váš stav zlepší.
2: A čo keby som namiesto toho pil viac a uvidíme, či to bude horšie?
0: To je za mňa úplná slovenská klasika. Ako keby som počul rozhovor s mojou ženou, keď idem piatok von.

0: Toto je ono, toto je ono. Pitbull, Florida, I am Chino. Toto je song, ktorý keby robil u nás napríklad Milan Dubec, hej, investor, tak by to bolo úplne o niečom inom. Hladno o hypotékach. Tu máme za sebou 6 hodín, 14 minút. Ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Ja som veľmi zvedavý, ako to dnes bude vyzerať, ale dnes takisto oblačno až zamračené. Počas dňa sa vyskytnú miestami prechodne aj na severe hlavne a východe dážď, prehánky, bude chladno a denná teplota 19 až 24. V severnej polovici na hore Hroní a Spiši o čosi chladnejšie 13 až 18 stupňov Celzia.
2: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto o 6.15 kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehodu dokumentujú za Zlatnou na ostrove v smere do Tôňa. Na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte havaroval kamión. Pred Spišskou Teplicou v smere z Popradu. Obmedzenie hlásite vo Veľkých Teriakovciach v smere do Rimavskej Soboty. Visí do cesty elektrický kábel. V Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory. A radar na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a pred Strážou v smere z Krasnian. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: 6 hodín 29 minút, ja pozdravujem na celé Slovensko, takto z rannej show na Európe 2 a konkrétne na celé Slovensko. Pozor, teraz pozorný čas Slovenska, ktorá už osobne stretla slovenskú kráľovnu. Čo, my máme kráľovnu? No, asi sme o tom ani nevedeli, asi sme si ju ani nevybrali, ale ona tu je a prišla na Slovensko. Kávu si osladím. Ranná Kája zo Sketch Bros. Influencerka Gwyneth McMullen, tak sa prezýva a je prezývaná ako kráľovná Slovenska, pretože Slovensko ju spoznalo začiatkom roka. Rozprudila jednoducho vlnu špekulácií, že by sa influencerka mohla... No, že by to mohla byť dcéra nášho premiéra. Skrátke. McMullen sa dostala do povedomia práve preto, začiatkom roka, keď si internet všimol jej nápadnú podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nevinného porovnania sa rýchlo stal tento virálny fenomén. No a influencerka sa toho chytila, ona dokonca tým, že je Američanka, tak ona komunikuje po slovensky na svojom Instagrame. Vždy teda hovorí priamo na Slovákov a už dlhšiu dobu hovorila, že tak teda prídem na to Slovensko. Aká milá, nie? Že kráľovná Slovenska, ale že tak teda prídem na to Slovensko. A ono sa to tak aj naozaj stalo a ona prišla na to Slovensko. A dokonca vás aj takto zdraví, ja vám to pustím.
1: Ahoj Slovensko!
0: Ahoj Slovensko! Už ochutnala aj horálku. Mimochodom bola aj na pumpe nejakej, kde chcela platiť českými korunami. A predtým, ako mala zaplatiť, tak si tam tancovala. Ja by ten pumpár, tak by som bol veľmi smetený. A ja sa teda pokúsim tejto influencerke napísať. Áno. Ona je kráľovná Slovenska. Ja čo som, čoho som kráľ? Ničoho, východu. Neviem čoho, ale minimálne jej napíšem. Ale zatiaľ, kým príde nejaká odpoveď, tak skúste mi povedať, že či niekto z vás, ktorý teraz počúva rannú show na Európe 2, a že vás je teda veľa, či niekto z vás už stretol túto Gwyneth. A ak áno, tak pri akej príležitosti? Napríklad je tu ten pumpár, ktorý jej dal čipsy, ktoré si kúpila. Slovakia čipsy, tuším, za české koruny. Tak dajte vedieť 0905, 030, 090. No a uvidíme, čo kráľovná Slovenska prinesie. Možno, že viac zmien, ako sme doteraz videli za všetky volebné obdobia.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
1: Koho hľadáme?
0: Kohokoľvek.
1: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
2: Nový čas prináša už dnes špeciálne futbalové krížovky s hviezdami svetového futbalu. Preverte svoje znalosti, zaspomínajte na nezabudnutelné momenty svetových šampionátov, zabojujte o atraktívne ceny v megakrížovke a mnoho iného. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Počasie.
7: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Ešte predtým skočíme aj na počasie. Oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe východe miestami dážď alebo prehánky a bude chladno. Denná teplota 19 až 24 v severnej polovici na Horehroní a Spiši 13 až 18 stupňov Celzia.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Dolny nám hlásite na viazde do Žiliny z Porúbky, tam si počkáte asi 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou hodinu a pol, 15 minút na viazde do Popradu z Hozelca, Vlade v smere do Kapušian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. No a nehodu hlásite za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa, na viazde do Žiliny z Martina pri Skonte, tam havaroval kamión, v Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko a nehoda aj pred Belou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Radar vás môže namerať na viazde do Malaciek zo Studienky a na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
6: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hudba na maximum. Európa 2.

0: Máme tu štvrtok, krásne ráno všetkým z Európy 2, 6 hodín 51 minút a takto štvrtok. Je tu deň po tom, čo, to je ako keby ticho po búrke, nie pred búrkou, pretože v stredu o 22. máme vždy premiéru novej časti Troch prasiatok. No a teraz tak trošku spozornia podľa mňa ženy, ale takisto aj chlapi, pretože chlapi chcú byť ním, ženy chcú byť s ním. Do štúdia Troch prasiatok prišiel muž, ktorý sa venuje filmom pre dospelých. Je to tak. Včera u nás bol a volá sa Niko. A Niko takto porozprával, že akým spôsobom sa vlastne k tomu dostal.
1: 7 rokov sa tomu venujem, dostal som sa k tomu ako náhodou. Tak ja som už od roku 2018 v Prahe a rok som tam normálne pracoval. Akurát mi COVID zobral prácu, tak som musel hľadať iné alternatívy proste. No. A nakoniec mi písala nejaká kvázi modelingová agentúra, ale vyklula sa z nej akoby po...
2: agentúra.
0: No tak to sa tak stane. Nie síce v bežnom živote, ale niekomu sa to tak stáva. No tak Niko nám prišiel a vy celý rozhovor nájdete už teraz vo všetkých podcastových aplikáciách a už čoskoro, a to dnes, na YouTube Európa 2. Takže pozrite si to a dajte vedieť.

0: Blíži sa víkend neodmysliteľne. A keď ten víkend príde, tak verím, že si užijete ten oddych hlavne. Možno niektorí z vás sa vydajú za nami, za Európou 2 aj na Oravu, kde nás stretnete aj osobne, takto v sobotu. No ale ak nie, alebo ak aj áno, stále tu s vami bude Európa 2 a stále tu s vami budú aj tanečné showky cez víkend.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Mnohí ste sledovali Rúžu pre nevestu a ženich Adrián bol veľmi zaujímavý tým, že z legenda, je to legenda proste v tom, že koľkokrát dokázal povedať slovo Dubaj. Áno. Čo ty a Dubaj je hláška, ktorá sa spája s ním už aj po skončení Rúže. Tí, ktorí to sledovali, vedia. Tí, ktorí to ale nesledovali, tak pre vás mám aj úlohu. Ak možno ani neviete, o čom ide, tak existuje taký profil na Instagrame, volá sa Paťo Psych a Paťo teda strihol všetky tie spomienky toho daného mesta do jedného videa. No a ja to teraz pustím. To video je strašne dlhé, lebo samozrejme sa to v Rúži spomínalo neuveriteľne veľakrát. Ale ja to pustím na istý moment a vy musíte spočítať, koľkokrát počujete slovo Dubaj. Ak to spočítate správne a dáte mi vedieť na WhatsApp 0905 030 090, tak vám pošlem už len z tej srandy tričko Sketch Bros za to, že ste to spočítali správne. Idem to pustiť.
1: Dubaj.
0: Stop! OK, koľko ste napočítali?

0: Môžem len jednu takú otázočku. Ja sa chcem spýtať všetkých vás, ktorí teraz počúvate Európu 2, takto 6 minút po 8. Čo vy a Dubaj?
1: I come to Dubai.
2: Dubaj, Dubaj.
3: Po dubajsky.
4: Dubaj.
5: Dubaj.
4: Dubaj.
5: Dubajskú princeznú.
4: Dubaj.
1: Aby we come to Dubai.
0: A teda ja som sa vás pýtal a dal som vám takú úlohu, že popočítajte, koľkokrát sa Dubaj spomenul vo videu, ktoré som vám pred chvíľkou pustil. Každý má nejaký tip z vás.
6: No, ak som dobre počítal, Samuel, tak to bolo 31 krát.
0: A tých typov je viacero a typujete samozrejme každý iné číslo.
7: Tak my sme napočítali 33. Ak sa tam teda neráta, teda ráta to dubajské, dubajská čokoláda, 33.
0: Zaujímavé.
8: Dobré ráno, chalani. No, ja dám iba taký typ, lebo to sa nedalo spočítať 58 krát.
0: Dobrý typ. OK, ľudkovia moji zlatí. 7 minút po 7, to je aktuálny čas, o chvíľku spočítam teda. alebo povedzte, či chcete ešte jeden pokus, že vám pustím ten istý zvuk ešte raz. Ale idem sa zatiaľ pozrieť, či to niekto trafil presne.

0: ráno z Európy 2. Čovia Dubaj, 7.13, to je aktuálny čas, najzvláštnejšia súťaž, ak aktuálne sa deje, pretože odmením niekoho tričkom Sketch Bros. Ja som pustil zvuk Adriana z Rúže pre nevestu, je to zostrihané, stále keď spomenul Dubaj, tak sa ten úsek zostrihal. A to jedno video má nekonečne veľakrát povedané Dubaj. Ja pustím ale rovnaký zvuk ešte raz, ale už danému potenciálnemu výhercovi, ktorý bude mať ešte šancu si to ešte raz napočítať. Ale udeje sa to naživo, keď niekomu z vás zavolám, aby ste si to nemohli nahrať. Zatiaľ posielate tipy. Tipy sú rôzne a ja sa vám nečudujem, pretože je to naozaj zložitá úloha.
1: Podľa mňa sa tam 35 krát povedal Dubaj.
0: No akože počas celej show určite viackrát, ale v tomto úseku, ktorý som vám pustil, to nie je až taký zlý odhad podľa mňa. No, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Tak aktuálne v Dubaji 34 stupňov Celzia, cez deň až 36 stupňov, no ku večeru v Dubaji 32 stupňov Celzia, ale tak v podstate je to stále to isté, je tam teplo. No a na Slovensku oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, bude chladno, denná teplota 19 až 24 stupňov Celzia, v severnej polovici na Horehroní a Spiši očakávajte teplotu od 13 stupňov do 18 stupňov Celzia.
4: Dubaj asi, čo hovoríš na Dubaj?
5: Len Dubaj.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Čo robíš?
7: Hustlím.
6: Veď kúpuješ Pokémonov.
7: Bráško, investujem.
8: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
9: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: Mireček, podajte mi gumu.
13: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
12: No tak si vás píšem.
14: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
12: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
15: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
16: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
17: mamma mia,
16: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
17: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
16: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicilským citrónom si daj.
17: Dám, dám, dám, Birel si dám.
18: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolony sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, v rovinke v smere do Bratislavy rovnako, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy 15 minút, a rovnako pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou a 20 minút na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smer do Martina, do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Malackách na ulici Na Brehu za Bilou v smere do centra. Na vjazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a rátite aj so zdržaním. Za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa havaroval kamión a na ceste aj vyliata nafta. V Jamníku v smere do Spišského Hrušova sa na križovatke zrazilo osobné auto s dodávkou. V Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko a nehoda aj v Chodči v smere do Stropkova, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1-ky. Zdržíte sa asi pol hodinu a na D2-ke pred Lozornom v smere zo Stupavy je na krajnici odstavené osobné auto. Dávajte si pozor všade na cestách. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
18: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre

0: Dobré ráno z Európy 2, riešime tú dubajskú kauzu. Súťaž, ktorá sa spustila a je najbizarnejšia zatiaľ podľa mňa na Európe 2, pretože počítame, koľkokrát Adrián povedal ruži pre nevestu Dubaj. A to konkrétne z jedného videa, ktoré som vám púšťal iba raz zatiaľ o 7 hodine. Kuric je na linke, dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránečko. Aké máš ránko počítacie?
1: Počítače, dobre, ja som zase v práci, ako vždy, ako aj ty.
0: Chápem. A toto je tvoja vlastne brigáda, taká letná brigáda.
1: To je super, má dve práce naraz.
0: Spýtam sa, čo ty a Dubaj?
1: Počítal som, veľmi som počítal na prstoch.
0: Áno.
1: Dúfam, že som dobre spočítal.
0: No aký bol zatiaľ tvoj tip?
1: 35.
0: OK, ideme sa teda... Dám ti ešte raz ten zvuk. Čo ty na to?
1: No daj.
2: Dubaj.
0: Stop! A takto to znelo. Chcel by si zmeniť svoju výpoveď, alebo nechávaš 35?
1: Nechávam 35.
0: Na túto príležitosť sme si zavolali do štúdia notára tejto súťaže. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ste pripravený, pán notár Fazekáš?
3: Igen.
0: Takže budete počítať slovíčko Dubaj. Koľkokrát zaznie v tomto zvuku slovo Dubaj? Ideme na to?
2: Dubaj.
3: 1.
2: Dubaj.
3: 2.
2: Dubaj.
3: 3.
2: Dubaj.
3: 4.
2: Dubaj.
3: 5.
2: Dubaj.
3: 6.
2: Dubaj.
3: 7.
2: Dubaj.
3: 8.
2: Dubaj.
3: 9.
2: Dubaj.
3: 10.
2: Dubaj.
3: 11. 12.
4: Dubaj.
3: 13.
4: Come to Dubaj.
3: 14.
4: Dubaj.
3: 15. 16.
4: Dubajsko.
3: 17. 18, 19,
2: Dubajskú princeznú, Dubaj.
3: 20, 21,
4: Habibi, come to Dubaj.
3: 22,
4: Dubaj.
3: 23,
2: chuť na Dubajskú čo...
3: 24,
2: čokoládu.
3: 25,
4: čokoládu.
3: Dubajskú. 26,
2: Dubaj asi.
3: 27,
2: čo hovoríš na Dubaj?
3: 28,
4: Dubaj.
3: 29,
2: Dubaj.
3: 30,
4: aj.
2: Čo ty?
3: 31,
2: Dubaj.
3: 32,
4: Dubajská Dubaj.
3: 33, 34,
2: máš názor na Dubaj, Dubaj.
3: 35,
0: stop!
3: 35 tam bolo ešte na záver.
0: Správne, pán Fazekáš. Tak, je to 35.
3: Trenta cinque.
0: Je to trenta cinque, takže si získavaš tričko Sketch Bros tejto najbizarnejšej súťaži. Gratulujem ti, Miloslav.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Tričko dám manželke.
0: Okay.
1: Ja už mám dve.
0: Super, dobre, tak daj manželke, to sme veľmi radi, že prvá žena, ktorá bude nosiť toto tričko. Každopádne, Miloslav, ak budem potrebovať spočítať peniaze a budem potrebovať, aby to bol niekto zodpovedný, určite sa ti ozvem.
1: No, dobre, ďakujem ti za dôveru.
0: Pekný deň!

0: Inak začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Shakira Burna Boy nám doznieva 7.43, no pred chvíľkou sme uzavrali konečne takú spontánnu súťaž. Koľkokrát Adrián povedal Dubaj? Odpoveď bola 35 a to sme neboli ani na 40, ani na 30 sekundovom zvuku a stihol to. No ja len sa tak pýtam, akože, že či by toľkokrát povedal, aj keby býval, že v Pichniach. Že čo ty a Pichne? U nás na Slovensku, čo? Čo ty a Pichne? Hm? Alebo Hnojné? Čo ty? Alebo Potvorice, keby býval v Potvoriciach? Čo ty a Potvorice?
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Ja som sa to snažil tak trošku nacítiť. Chcem sa ťa opýtať, čo ty a žabokrky? Hm? By si sa aj tak presťahovala do žabokrekov? Hm? Čo ty a čári, okres Senica? Hm? Čo ty a bobot, okres Trenčín? Dnes oblačno a zamračené, denná teplota 19 až 24, v severnej polovici na hore Hronia spíši 13 až 18.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
5: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Koho mi nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu a to aj na starej ceste v rovinke v smere do Bratislavy 20 minút, pri Ivanke pri Dubaji, teda pri Dunaji v smere do Bratislavy zdržíte sa 20 minút, na viazde do Žiliny z Porúbky pol hodinka, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte hodinu a pol, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút, rovnako na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a Prešova na Sabinovskej a Dukľanskej. Pol hodinka je to na viazde do Popradu z Hozelca a nehodu dokumentujú ďalej aj za Zlatými klasmi v smere do Hrubého Šúra, tam havarovalo osobné auto. Za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa havaroval kamión a na ceste aj vyliata nafta. pred Komárnom v smere z Hurbanova na križovatke do Chotína, vo Vrábloch na konci Staničnej v smere ku kruhovému objazdu, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, tam sa zrazila dodávka s osobným autom, navyše je tu aj odstavený kamión a kusy plastov na ceste. V Jamníku v smere do Spišského Hrušova sa na križovatke zrazilo osobné auto s dodávkou a v Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcast.

0: Nahé upratovanie. 8.07, dáme pani, toto je ranná show na Európe 2 a pred chvíľkou som tu púšťal zvuk, ktorý na mňa vybehol, že vraj existuje služba, ktorá sa volá v jednoduchosti nahé upratovanie. Čo to budeme obkecávať?
1: Každopádne vždycky všem i říkám teda ty podmínky. Mm-hmm. Jo, to znamená, že nahý úklid je bezkontaktní, že přijdu, slíknu se nahá, perfektně uklidím. On má vlastně všechny věci na ten úklid nachystaný, takže já potom už jenom se toho chopím a jdu na to.
0: To je strašně zajímavé. Já jsem rával, že chlapi, nehambíte se povedať, že by vás to lákalo si to objednať. Julius je právě teraz na linke. Julius, dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Tak aké sú predpoklady, že keď si to objednáš, ty máš aj starú, teda, ty máš aj partnerku?
2: Aj, máme.
0: aj
2: čo? Bolo by to zaujímavé, no.
0: Aha, dobre, takže keby si to objednáš, tak čo podľa teba by sa stalo, keby príde žena domov?
2: No, neviem, to by bol asi rachot. to by bolo šklbanie vlasov, ja neviem, čo to je všetko, ale bolo by to byť zábavné, ako hovorím. Dobehni aj ty, dohodneme to a bude zábava. Dáme všade kamery.
0: No veď práve, to si aj neviem predstaviť takúto reakciu.
2: Áno.
0: Ja by som to podľa mňa mohol v ranej show vyskúšať, že zavolám mojej žene a spýtam sa takto naživo s tým, že by nevedela o tom, že je v ranej show, že čo si o tom myslí. Ale tiež neviem, či chcem toľko vypípavať, vieš? Keďže nechceme byť takto ráno vulgárni. Pozor, ale na linke je aktuálne aj Šmoulinka. Šmoulinka, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Trošku ženského rozumného pohľadu nezaškodí takto do rannej show. Hlavne, keď sa tu bavia dvaja chlapi o nahom upratovaní. V prvom rade mi povedz, že čo by si ty akože povedala na to, keby tvoj frajer si toto objedná domov?
3: No, už by neprišiel ani domov.
0: No, on by bol doma.
3: Tak neviem.
0: Tak by si ho vyhodila, chápem. OK, dobre, ale máš nejaký návrh?
3: Ja som dostala taký nápad, keďže Oli je doma chorý a ešte tam má bordel. Mohol by si mu to objednať ako prekvapko?
0: No to sa mi ale veľmi páči. To sa mi veľmi páči, ľudia.
2: No. Chuďatko Oli.
0: Ja si myslím, že dobre. Ja si myslím, že veľmi dobre. Veľmi dobrý dárček takýto a prekvapenie od kamaráta. Hlavne, keď si chorý. No, nič. Dobre. Nebudem nič hovoriť a hlavne sa už neviem sústrediť, lebo to už googlim.
4: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Fever Dream u nás na Európe 2 doznel 8.15, toto je ranná show na Európe 2 a pred chvíľkou som spomínal nahé upratovanie. Dokonca Šmoulinka, naša poslucháčka, mala skvelý nápad, že by som mohol takéto upratovanie objednať Oliverovi. Tak pozerám, cca 50 rokov upratovačka ponúka služby. Dobre, vyplniť údaje, dobre, dávam Oliver, Oswald, super, dobre. Tak, mám toto predvolené, vraj to je 2400 korún na hodinu, takže taká hodina upratovania, no približne tých 50 eur. Čo keď dobre počítam, tak keď by niekto chcel takéto upratovanie pomaly na takmer 10 rokov, keby ste každý týždeň na hodinku si takéto upratovanie alebo akékoľvek iné objednali, tak za 21 tisíc, ktoré sú dnes v banku, si pokojne môžete dovoliť akúkoľvek upratovačku, kľudne na hodinu týždenne aj po dobu 8 rokov. Takže stačí poslať jednu SMS, urobte tak teraz a vyhrajte si dnes po 15. 21 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Dnes nás čaká oblačno až zamračené. Miestami dnes prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky a bude chladno. Denná teplota 19 až 24 a v severnej polovici a na hore Hroní a Spiši 13 až 18 stupňov Celzia.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Spánok ako v ráji a najnižšie ceny. Rajmatraco.sk, zobuďte sa plní sily. Rajmatraco.sk.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
6: This song changed my life.
2: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
6: That's my song. I wrote it.
2: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
9: A je to možné, že sme to stratili.
10: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
11: Čo sa tu deje?
12: Čo sa chystá?
13: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade battery alebo úsporný superhybrid.
14: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
13: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
15: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
14: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.

0: krásne štvrtkové ráno všetkým želám. Je tu služba, ktorú vám spomínam už nejakú tú dobu, a to je nahé upratovanie.
1: Každopádne vždycky všem i říkam teda ty podmínky. Mm-hmm. Jo, to znamená, že nahý úklid je bezkontaktní.
0: Že by sme takéto nahé upratovanie mohli objednať Oliverovi. Ale mňa zaujíma, že ako by na toto upratovanie reagovali ženy. Ženy, vy by ste to dovolili takéto upratovanie? Poprvé, pre vás je to dobré, lebo však bude upratané. A navyše to ešte aj zaplatí chlap. Takže ja v tom vidím same výhody. Schválne, aké výhody alebo nevýhody v tom bude vidieť moja žena. Ideme jej volať. Naživo z rannej show.
2: Áno, prosím.
0: Dobré ránko. Tu tvoj manžel.
2: Ahoj.
0: Ty si fakt si ma nespoznala.
2: Prepáč.
0: Neuveriteľné. To som ti kľudne mohol predávať bambusové ponožky a ty by si ma nespoznala.
2: Asi by som sa naozaj, že nespoznala.
0: Dobre, ja mám jednu otázku, ale buď ku mne úprimná, dobre?
2: Dobre.
0: Môžem?
2: No.
0: Mohol by som si objednať nahú upratovačku?
2: Ale počkaj, podľa toho, že kde? Ak by ty si mal zohnať, alebo teda, aby prišla nahá upratovačka k nám do... Počkaj, ako ti stavím ofu? Nahú upratovačku k nám domov, tak, tak to nie.
0: Nie, ale jak, a prečo to tak s kľudom hovoríš? Ja som čakal nejakú pozitívnejšiu odpoveď. Prečo nie?
2: No, lebo ak by to bolo niekde inde a bol by tam napríklad aj Oliver alebo tak, tak asi by to bolo v pohode.
0: Á, to je tak šťastný chlapec toto. Tak dobre, tak ja, tak ja to objednám jemu.
2: Ale ja, vieš, pritom. No, dobre. Tak to mi nevadí. To sú v pohode. Ale musí byť niečo za niečo, to znamená, že a ja si objednám, vieš?
0: Čo, na jeho upratovača?
2: Napríklad.
0: To neviem, či, neviem, či to existuje, taká služba.
2: Jasne, že hej, zavolám Oliverovi a...
0: Ja, čo? Že ja ti vôbec volám. Že ja ti vôbec volám. Že sa obťažujem.
3: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame. Na

0: Vertigo, úžasná vec. Ešte kým skončí ranná show, zaznie 8.45 a aktuálny čas, my ideme na počasie a na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky a chladno. Denná teplota 19 až 24, v severnej polovici Slovenska na hore hroní a spíši o čosi chladnejšie 13 až 18 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
3: Na zdravie!
4: Netešte sa, pivo bude nealko.
3: Nevadí!
2: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
4: na Faster Than a Train.
2: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
5: A môžem aj zaspievať?
3: Musíš!
2: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk.
4: Ideme na maximum.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
8: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Mireček, podajte mi gumu.
11: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
10: No tak si vás píšem.
12: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
10: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
15: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
16: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
15: Bila, v kvalite sa vyznáme.
17: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
18: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo aj na slovenské cesty. Takto 8.49 kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 2 hodiny. Pol hodina je to na viazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú pred Komárnom v smere z Hurbanova na križovatke do Chotína. Tam sa zrazili 3 osobné autá. Krásne nad Kysucou, Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou. Takisto nehoda v Košiciach na križovatke trolejbusová Hlinková. A cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Kosia trávu a navyše nebezpečne sa presúva kolobežkár v úseku za Klátovou Novou Vsou smera do Bošian, tak dávajte si pozor aj tam. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
18: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: Lauren a jeho Eternity, takto na štvrtkové ráno z Európy 2. Už zajtra je tu piatok a v piatok od nás chcete jedinú vec.
1: Búchalicu!
0: Na ju dostanete, dajte nám vedieť nejaký dobrý tip na búchalicu, ktorú by ste chceli počuť zajtra o 6.30. No a dnes nezabudnite mať nastavené uši, pretože čakáme na zvuk.
2: Ja som sa zameriaval v podstate vždy na všetky štýly a hlavne mňa strašne baví tá produkcia. Ono sa hovorí, že podstatný je cieľ, ale častokrát oveľa väčšia zabava je vlastne cesta.
0: Keď sa DJ Majre ozve z Eteru Európy 2 počas dnešného dňa, tak i hneď píšte na WhatsApp, pretože práve ten vám môže zaručiť dva lístky na festival Ibiza. No a vidíme sa, by the way, aj v sobotu, a to konkrétne na Orave, kde sa bude celá Európa 2 bicyklovať. Tak sa uvidíme čoskoro aj osobne a počujeme sa opäť zajtra. Papadovi na skle.
3: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk. Európa 2.
4: Playing the hottest hits.
3: Najnovšie hity na maximum. Tu a teraz.
4: Tiffany Iris, Vertigo.
3: Toto.

0: Tiffany Aris, Vertigo, krásna to novinka na Európe 2. Krátko pred 9 hodinou, samozvaný pozdravuje na celé Slovensko a prajem vám krásne ránko. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Krásne, dobré ráno, ahojky, čavenky, ahojček, čavky, mňavky, hociak sa môžeme zdraviť, ale čo je ten najhorší pozdrav? To je tá otázka. Za mňa je ahojček už celkom za hranicou takej akceptovateľnosti, by som povedal. A čavky, mňavky, ja by som povedal, že to už je tak na odňatie slobody, asi. Žiaľ, je to ale legálne, môžeme sa zdraviť, ako len chceme. Ja som viackrát počul ľudí nadávať na rôzne pozdravy, že im to vadí, že im to trhá uši, že to neznášajú. Tak poď, napíš mi, čo je horšie ako čauky mňauky, pretože dnes to musí vyhrať jednoznačne ten najhorší pozdrav. A neviem, či to je čauky mňauky, o tom ma musíte presvedčiť vy na našom WhatsAppe, tak poďte a dovtedy asi serusky, cerusky.

0: Toto je Harry Styles na Európe 2. A jeho American Girls. 9.12 Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ak si včera počúval Braincheck, tak máš obrovskú výhodu, pretože bol neúspešný, to znamená, že otázky neboli zodpovedané a tým pádom nám ostávajú na dnes. Jedna teda padla, ak si pamätáš, aká to bola, aká by na ňu mala byť aj správna odpoveď, tak máš v podstate obrovskú výhodu. Ideme o malú chvíľu hrať o 9.30, takže tak ako každé ráno na náš WhatsApp 0905 030 090 by som požadoval, aby ste v prípade záujmu o hru napísali chcem hrať, to je heslo, ktorým sa prihlasujeme každé ráno. Niekoho z vás si vyberiem a spoločne si zahráme. Zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť oblačno a zamračené, miestami zmenšená oblačnosť a na severe a na východe miestami dážď alebo prehánky. A cítime, že sa ochladilo, denná teplota 19 až 24, na hore Hroní a na Spiši 13 až 18.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Kofolu Originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 17. júna.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednote.

0: 6. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Nový čas prináša už dnes špeciálne futbalové krížovky s hviezdami svetového futbalu. Preverte svoje znalosti, zaspomínajte na nezabudnutelné momenty svetových šampionátov, zabojujte o atraktívne ceny v mega krížovke a mnoho iného. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: 9.16, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Kolony nám hlásite na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, kde čakáte pol hodinu. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam čakáte asi hodinu a na výjazde do Popradu z Hozelca, kde to vyzerá na 20 minút. Nehody nám dokumentujete pred Komárnom smere z Hurbanova na križovatke do Chotína, tam sa zrazili 3 osobné autá. Ďalej v Krásne nad Kysucou a Kalinove v smere do Zoborova nad Bystricou. Pred Čebovcami v smere z Opavy, v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája a Kapitána Nálepku a aj v Košiciach na križovatke Trolejbusová a Hlinková. Cestári pracujú v pozbe v smere do Dedinky a to dokonca na dvoch miestach za sebou. Obmedzenie hlásite v Košiciach na križovatkách Toriská a trieda SMP a dokonca aj Južná trieda a Jantárova, pretože tam nefungujú semafory. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Komárne a Novej Stráži obojsmerne, taktiež v Komárne a Ďulovom dvore v smere do centra. Ďalej v Žiline pri Brodne v smere do centra. Radary aj v Banskej Bystrici a Jakube v smere na Donovali a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne. Triezvo HAS Európo 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Už dlhšie som nepočul túto pesničku v našom playliste. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. O to viac ma potešila, že sa mi takto pripomenula. 9.30, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ja sa tu dnes s vami rozprávam o tom, aké sú najhoršie pozdravy. Tak máme tu čauky, vňauky, čauko, kakauko a tak ďalej a tak ďalej. Vy mi máte za úlohu posielať na náš WhatsApp tie najhoršie pozdravy, čo vám trhá uši a nenávidíte to, keď sa vám tak niekto pozdraví. A napísal mi aj Martin, že vraj zaňho je najhorší pozdrav ahoj. A v poslednej dobe sa stretáva aj s tým, že keď končí hovor, tak veľa ľudí hovorí pá pá. Tak mu poďme zavolať.
1: Brinče. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Martin, ahojček.
2: Ahojček, pápa. Dobré ránko sa praje. Jak sa máte v Európe 2?
0: Výborne, a budem sa mať ešte lepšie, ak dnes zvládneš dnešný Brinček.
2: No tak to som zvedavý, dúfam, že áno.
0: Veľmi by si ma potešil, Martin. Ty si včera počúval Brinček?
2: Vieš čo, priznám sa, že včera nie, ale počúval vás akože dosť často, len včera som niečo určite mal asi.
0: Keď... No, včera...
2: Väčšinou v aute vás počúvam.
0: Chápem, no včera by ti to bolo aj také prínosnejšie, pretože tam padla jedna otázka, ktorá nebola správne zodpovedaná a ňou začneme aj dnes.
2: Tak to škoda, no mal by som nejakú výhodu aspoň.
0: Nevadí, myslím si, že to zvládneš. Poďme na prvú súťažnú otázku. Ktorá euromínca, a teda minca v mene euro, má na svojej hrane 7 vlniek, alebo teda 7 drážok?
2: Toto bude čistá typovačka. Poďme.
0: Počkaj, dám ti možnosti.
2: Áno, aha, dobre.
0: Je to za A 10 centov, za B 20 áno. centov, alebo za C 50 centov?
2: Tak 20 centov teda.
0: 20 centov je správna odpoveď, Martin.
2: Áno, dobre, ďakujem.
0: Áno. Preto to je vždy potrebné mať pri sebe nejaký ten groš, aby sme si to vedeli overiť. No dobre, a ideme na druhú súťažnú otázku, takú zo života. Som zvedavý, či si sa s tým niekedy stretol. Aký predmet, ktorý máme bežne v domácnosti, sa v provizorných nahrávacích štúdiách často používal ako akustický panel?
2: Kartóny na vajíčka.
0: Sú to kartóny na vajíčka, bez možnosti, Martin. Skvelé, parádne, máš to za sebou.
2: Ďakujem pekne.
0: Gratulujem, Martin, a pápa.
2: Ďakujem.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Tate McRae, Just Keep Watching z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou. My tu riešime na Európe 2 najhoršie pozdravy. Tie, ktoré nám režú uši, tie, ktoré nemáme radi a stupne nám tlak, keď sa nás náhodou niekto, alebo sa nám niekto pozdraví takýmto spôsobom. No a vy posielate, čo vám vadí úplne najviac.
1: Ahoj, ahoj, samozvaný. No ja bežne vo Švédsku používam Papa, Tinky Binky a celkom sa to tam ujalo. Čau.
0: Papa, Tinky Binky, správne som rozumel. Toto síce nášmu poslucháčovi Michalovi nevadí, ale viem si predstaviť, že keby sa nám niekto zdravil Papa Tinky Binky, tak by nám to dosť vadilo.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
4: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma. V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už

0: Odporúčanie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
4: Európa
5: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a na Európe 2 sa rozprávame o tom, aké sú tie najhoršie pozdravy, aké ste kedy počuli. Julka nám napríklad poslala správu, že pre mňa je jeden z najhorších pozdravov papičko. Papičko je dosť zlé. Potom tu máme aj páčko a máme tu ešte jednu hlasovku nášho poslucháča.
6: Samo, očúvaj, ja si myslím aj tak, že najhorší pozdrav je papiky.
5: Papiky. Papiky, páčko a papičko. Poďme sa spraviť také finále. Páči sa mi to, že je to z jedného súdku a nechám rozhodnúť vás. V tomto momente môžete hlasovať za ten najhorší pozdrav na našom WhatsAppe 0905030090 a rozhodnúť sa musíte medzi týmito troma. Páčko, papiky a papičko. Čo je najhoršie?
2: Zo samozvaných.

0: No ochladilo sa nám, no a čo? Je nám to jedno, nás zahriala Beberexa a Faithless New Religion na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Ako veľmi sa ochladilo a ako to dnes bude vyzerať, sa ideme samozrejme pozrieť trošku detailnejšie. Počasie. Dnes by na Slovensku malo byť oblačno až zamračené, miestami zmenšená oblačnosť, ale na severe a na východe rátajte miestami s dažďom alebo s prehánkami, takže dážnik by mal byť určite po ruke. No a teda poďme k tomu ochladeniu. Oproti včerajšku denná teplota 19 až 24 na tej severnej polovici, rátajme skôr do 18 stupňov Celzia.
1: Čo robíš?
2: Hustlím.
1: Veď kúpuješ Pokémonov.
2: Bráško, investujem.
3: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
4: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
6: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
7: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
8: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na výjazde z Panonskej na Rusovskú cestu, a to na križovatke, a za Zemplínskou Širokou v smere do Michaloviec. Kolona sa nám tvorí na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Taktiež aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam čakáte 20 minút a na 15 minút to vyzerá na výjazde do Popradu z Hozelca. Radary nám hlásite v Myjave a Turej Lúke obojsmerne. Na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a nový radar ste nahlásili na výjazde do Dudinec, Sterian a aj z Hokoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.
11: Na

0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 10.31. Keby si sa mohol vrátiť do minulosti a mohol by si niečo zmeniť, čo by to bolo? Mnohých ľudí som na toto počul odpovedať, že vrátil by som sa do roku okolo 2015 a kúpil by som si Bitcoin. Dnes už by som ležal asi pravdepodobne niekde na Bahamách. Nuž, ale takto to v živote úplne nefunguje. Nikdy na 100% nevieme, či naša investícia prinesie nejaké ovocie. Ale teraz sa karta otáča, pretože za tvoju najhoršiu investíciu si teraz môžeš vyhrať peniaze.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
0: Budúci týždeň dostane každý deň 100 eur jeden z vás. Ale ako o toto kilečko zabojovať? Treba ísť na náš Facebook Európy 2 a pod súťažný príspevok napísať tvoju najbizarnejšiu investičnú story. Kedy si dal do niečoho peniaze s očakávaním, že ti to vyniesie niečo, ale dopadlo to úplne inak, lebo takto chodí. Investovanie je spojené aj s rizikom. No možno si aj zarobil, ale teda ten spôsob investície bol dostatočne netradičný a dostatočne bizarný na to, aby si o 100 eur zabojoval. No nech je to akokoľvek, všetky tieto príbehy určite napíšte pod súťažný príspevok na našom Facebooku, alebo ich posielajte aj na náš WhatsApp, pretože možno vyhráš 100 eur budúci týždeň a pre ďalšiu investíciu si možno vyberieš viac ako 1000 možností investovania v aplikácii George, kde môžeš investovať už od 20 eur. Je to úplne na tebe, čo s nimi urobíš, vy posielajte vaše investičné príbehy, no a ak chceš vedieť viac info, tak skoč na budúcnosťjevaša.sk.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj

0: hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: You can take my pride. Felix Siena, Jay Hart z Európy 2 pozdravuje, samozvaný. Celý týždeň a vlastne už niekoľko týždňov po sebe na Európe 2 súťažíme o lístky na festival. A dnes vás jedna taká súťaž tiež čaká. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Teraz 4 týždne nepíte žiadne pivo, potom uvidíme, či sa váš stav zlepší.
2: A čo keby som namiesto toho pil viac a uvidíme, či to bude horšie?
3: To je za mňa úplná slovenská klasika. Ako keby som počul rozhovor s mojou ženou, keď idem piatok von. Pozor, teraz pozorný čas Slovenska, ktorá už osobne stretla slovenskú kráľovnu.
4: Čo? My máme kráľovnu?
3: No, asi sme o tom ani nevedeli, asi sme si ju ani nevybrali, ale ona tu je a prišla na Slovensko.
5: Čo hovoríš na Dubaj?
6: Len
5: Dubaj.
6: Dubaj?
5: Čo ty a Dubaj?
6: Dubajskaj Dubaj.
5: A čo máš názor na Dubaj?
3: No ja len sa tak pýtam, akože, že či by toľkokrát povedal, aj keby byla, že v Pichniach. Že čo ty a Pichne? Hm? Alebo Hnojné. Čo ty? Alebo Potvorice, keby byla v Potvorice. Čo ty a Potvorice? Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
7: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum. Európa 2. O 11. hodine pozdravuje samozvaný z Európy 2. Dnes opäť bude treba nastaviť ušiská, počúvať Európu 2, ak sa teda chceš 31. júla až 1. augusta ocitnúť v Námestove, konkrétne na festivale Ibiza, kde bude aj Rafael, aj náš DJ EKG a dokonca aj Majri. A Majri je pre tento príbeh aspoň dnešný oveľa viac podstatnejší, pretože práve na jeho hlas budeme čakať v celom našom playliste a v našom vysielaní Európy 2. A ako náhle započuješ tento hlas?
10: Ja som sa zameriaval v podstate vždy na všetky štýly a hlavne mne strašne baví tá produkcia. Ono sa hovorí, že podstatný je cieľ, ale častokrát oveľa väčšia zabava je vlastne cesta.
0: Cesta je cieľ. Tento Majri je nie len, že šikovný muzikant, ale aj múdry chalanisko. Presne tento hlas budete musieť zdetekovať a zachytiť v našom vysielaní Európy 2, aby ste sa mohli na tento festival aj dostať. Samozrejme úplne zadarmínko, pretože dva lístky máme pre niekoho z vás, kto stihne v tom momente, ako bude počuť, reagovať na náš WhatsApp 0905030090 a čo najrýchlejšie sa ozvať, že o tieto lístky má záujem. Nepoviem vám, kedy to bude, je to úplne na vás, o tom je táto súťaž, treba byť obozretný, treba dávať pozor, no a samozrejme držím vám všetkým palce.

0: Diego, Drop Dead, krásna novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný, ale nemusíte sa báť, tých noviniek tu máme habadej, o malú chvíľu už aj Calvin Harris a Jazzy. Ak si teraz nezačal s hlavičkou robiť dopredu dozadu, tak je s tebou niečo zlé. Satisfied, aj takáto novinka. Zaznie už o malú chvíľu, ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku oblačno a zamračené, miestami zmenšená oblačnosť. Na severe a na východe rátajte miestami s dažďom alebo s prehánkami. No a bude chladno, denná teplota 19 až 24 a na severnej polovici Slovenska skôr do 18 stupňov Celzia.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.18, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu nám dokumentujete v Hermanovciach v smere do Jarovníc. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde čakáte 20 minút. Hlásite aj nejaké obmedzenia, a to na R1 pri výjazde Nitra Hajske a Mladý Haj v smere do Nitry. Tam horí osobné auto. V Ožďanoch a okolí rátajte pre preteky s viacerými obmedzeniami a na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chymiňanskej Novej Vsi je na ceste plastový sud. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Brňanskej, v smere na Pražskú, v Komárne a Novej Stráži obojsmerne. Na výjazde do Veľkých Uheriec zo Skýcova, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Radar ste videli aj pred Brusnom v smere z Nemeckej a nový ste nahlásili v Jasovej v smere do Dvorov nad Žitavou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, hlavne triezvo a budeme radi, keď aj z Európou 2.

0: Robin Schulz, Cyril a Sam Martin, World Gone Wild z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Keby mi niekto mal dať 700 eur za každým, keď nezdvihnem telefón, tak asi pravdepodobne by som mal veľa peňazí. A kto vie, či si toto včera nepovedal aj Milan.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A zvonili sme a zvonili včera do Nitry, alebo respektíve Milanovi od Nitry, a Milanko to nestihol. A keby to aj stihol, tak by to bolo celkom fajn, lenže by to bolo predplatné, pretože sa ani len neozval heslom.
3: A čo to?
4: Problém.
5: Áno.
4: Áno.
3: A ešte aj áno.
4: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur, oplatí sa naladiť sa.
3: Ahoj, ty si zabudol, dobrý, že?
5: Áno.
0: To také áno už bolo podľa mňa také, že zmierené so sudom. Za pár sekúnd sa s tým stihol zmieriť Milan. Milan bol v práci totižto, je mechanik, a nás aj trošku prekvapilo, že s akými mašinami má Minko dočinenia.
5: Mal som ho vo vačku a bol som strčený v stroji, tak som ho nepočul.
4: Aha.
3: Čiže keď si sa vysúkal. A v akom stroji? Čo sú to za stroje? Čo robia tie stroje? Tak to sa opýtam.
5: Trubky na výrobu inseminácie.
3: Počkaj, inseminácie, dobre tomu rozumiem, inseminácia akože je kravičiek a tak?
5: Áno, dobre tomu rozumiete.
3: Okay.
0: Tak toto sme tu ešte naozaj nemali. Ja by som bol veľmi zvedavý, ako by som hádal Milanové povolanie, keďže to zvyknem vo vysielaní Európy 2 robiť, a mám pocit, že tu by som bol asi bez šance. Šancu máš ale ty na to dnes vyhrať po Milanovej nevýhre 21 tisíc eur, len treba teda urobiť presný opak toho, čo urobil Milan. Zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a môžu byť tvoje.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 777.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: the Moon, Shut Up and Dance, samozvaný pozdravuje z Európy 2 krátko pred 12. hodinou. Len upozorňujem, že tento zvuk...
1: Ja som sa zameriaval v podstate vždy na všetky štýly a hlavne mňa strašne baví tá produkcia. Ono sa hovorí, že podstatný je cieľ, ale častokrát oveľa väčšia zabava je vlastne cesta.
0: Na 100% dnes zaznie v éteri Európy 2. V tomto momente vy ale budete musieť ísť na náš WhatsApp 0905 030 090, byť čo najrýchlejší a prejaviť záujem o dva lístky na Ibiza Festival. Držím palce.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb je

0: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Day, penové párty či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.
6: Počúvaš Európu 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes

0: na maximum. Teraz 4 týždne nepíte žiadne pivo, potom uvidíme, či sa váš stav zlepší.
1: A čo keby som namiesto toho pil viac a uvidíme, či to bude horšie?
2: To je za mňa úplná slovenská klasika. Ako keby som počul rozhovor s mojou ženou, keď idem piatok von. Pozor, teraz pozorní časť Slovenska, ktorá už osobne stretla slovenskú kráľovnu.
3: Čo? My máme kráľovnu?
2: No, asi sme o tom ani nevedeli, asi sme si ju ani nevybrali, ale ona tu je a prišla na Slovensko.
4: Čo hovoríš na Dubaj?
5: Len Dubaj.
4: Dubaj?
5: Dubaj.
4: Čo ty a Dubaj?
5: Dubajská je Dubaj.
4: A čo našla som na Dubaj?
2: No ja len sa tak pýtam, akože, že či by toľkokrát povedal, aj keby byla, že v Pichniach. Že čo ty a Pichne? Hm? Alebo Hnojné. Čo ty? Alebo Potvorice, keby byla v Potvoriciach. Čo ty a Potvorice?
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
9: This song changed my life.
8: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
9: That's my song. I wrote it.
8: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
10: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
11: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
12: Je tu ďalší ročník programu Podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.

0: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
2: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: Pár sekúnd do 14, priatelia, a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a Shortym práve začína.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Krásne intro, poďme na nehody však. Na viazde do Trstína z Jablonice, na R1 pri Žiari nad Hronom smere dozvolená, tam sa aj zdržíte. A nehoda aj na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec. Nehoda aj v Bratislave na križovatke Kukučínova-Hálková v Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra. Aj v Handlovej Hornom Konci v smere do centra. V Spišskej Novej Vsi v smere do Spišského Hrhova úsek je neprijazdný a uvidíte to okolitými ulicami. No a v 20 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ale aj z Kysuckého Lieskovca. Ešte radary v Bratislave na začiatku Rusovskej smere z obchvatu a aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, ako bude zajtra. Bude oblačno až zamračené postupne, miestami zmenšená oblačnosť. Na východe očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. No a denná teplota na väčšine Slovenska bude 16 až 24 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Čo vy a športy? Takto by sme sa opýtali rečnícky, pretože my s Jankou sme dnes v rámci nášho firemného turnaja petangového a pingpongového pohoreli.
0: Ale vôbec to nebola také akože pohorenie, aké si predstavujete pohorenie. V petangu sme lízali tie gule.
2: To bol veľmi jednoznačný debakel.
0: Ale prosím ťa, a ping-pong, keby trošku inak vietor zafúka, tak sme tam.
2: Máš výborné výhovorky. Okay.
0: Ale povedz, ako sme ping-pong dopadli.
2: Prvý set sme prehrali 12-7, druhý set sme prehrali 15-13.
0: No, veď čo to je?
2: To bolo dobre.
0: To je skoro remíza.
2: No dobre, ale dnes sa bude vyhrávať, ale nie na tejto strane, ani nie v našej budove, ale u vás doma, v práci alebo v aute, kdekoľvek, kde stihnete sa oddychnúť telefón do 10 sekúnd, môžete vyhrať úžasných 21 tisíc eur, ale aj lístky na výborný festival.
0: Áno, ja ešte musím dodať, že ja som absolútne nezušila, že v tejto firme sú tak súťaživí ľudia.
2: Tak to má byť, podľa mňa, ako
0: ja
2: v každej.
0: Ja som myslela, že to je normálne, že priateľský zápas, hej, utúženie vzťahov. A oni sa tými petangovými gulami skoro obhádzovali, hej.
2: Pozri sa, už tam je to jedno, my sme už mimo hry.
0: Tu bol trash talk, všetko. A tak ja som chcela trash talkovať, ale som tu nová, nemohla som. Ja ešte neviem, ktorý je riaditeľ, ktorý nie, hej.
2: Tak nemôžeš, to je smutné, že nevieš, kto je riaditeľ.
0: Ale viem, ktorý je riaditeľ, viem.
2: Ale samozrejme. Nie. Just keep watching Tate McRae hneď v úvode v playliste. Janka a Shorty pozdravujú a tešíme sa na obidve súťaže, do ktorých sa verím, že zapojíte.

0: Pop Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers a Shensi. Z Európy 2, 14.13 presný čas. My máme pre vás 21 eur, nie 21 tisíc eur súťaži. Oplatí sa naladiť sa a pozor, žrebovanie sa blíži.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Dnes totiž hráme, priatelia, o neuveriteľných 21 tisíc eur. Hráme o tieto peniaze aj preto, že včera Milan z Nitry bohužiaľ nestihol. A keby aj stihol zdvihnúť telefón, tak povedal by nám iba áno, pretože tak ten telefón zdvihol. A tým pádom Milanove peniažky sa priratávajú k dnešným, a to znamená 21 tisíc eur.
0: Chcete Milanove peniaze? Pošlite SMS-ku na číslo 7779 tvare E2 a ste v hre. Pripomínam ten čas 45 minút a 50 4 sekúnd na to, aby ste stihli poslať jednu SMS-ku, alebo dve, alebo tri. Samozrejme, čím viac SMS-iek pošlete, tým viac žrebov v tom osudí žrebovacom mať budete. To je klasika, tradícia, heslo takisto tradičné, oplatí sa naladiť sa, žiadne áno, ako to včera povedal aj po limite náš súťažiaci Milan, takže oplatí sa naladiť sa ako prvé, čo chceme počuť.
3: Áno, všetky informácie, aj keď myslím si, že vy už ich všetky viete na spameť, ale nájdete ich na oplatisanaladica.sk.
0: Hráme medzi 15. a 16.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: autor hitov I Adore You a Jamaican Bum mierí poprvýkrát na Slovensko. Už 13. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro-Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: That I made you love me.
1: Ariana Grande na Európe 2 minútku a pol. Pred pol treťou ešte stále sa stíhate prihlásiť do súťaže, oplatí sa naladiť sa, hráme o 21 000 eur, hej. Je to viac než 7 000, ktorý si hovorí, že 7 000 to netreba mi. 21 000 poteší aj bohatého človeka, tak sa zapojite viac na oplatí sa naladiť sa SK. Dáme si aj najrýchlejší dopravný servis už o chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu.
7: Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson so zvýhodnením až 5 400 eur vrátane výkupného bonusu.

0: Gastro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Nehodu dokumentujú na výjazde do Trstína z Jablonice. Tam sa zrazili dve osobné autá v Zlatých Moravciach na Prilepskej v smere od centra. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V Handlovej hornom konci v smere do centra. Na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena. Tam rátajte so zdržaním. Taktiež sú nehody na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Tam sa zdržíte asi 20 minút. No a hlásite aj radary, tie sú na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 pred Považskou Bystricou v smere Zbytče a na D1 pred tunelom Branisko v smere Sprešova. Šťastnú cestu!

0: počúvaj dobre teraz, hej. Beautiful Place, táto skladba na Európe 2 už doznieva. Tiesto, Brianna Grace, 14.52 presný čas, Janka Shorty pozdravujú, počúvaj. 3, 2, 1... Ty ako tanečnička, neverím, že si netancovala choreografiu tejto pesničky.
1: Nie, ale zachytila som ju.
0: Ja si ju absolútne nepamätám.
1: Bá, určite si ju pamätáš.
0: Choreografiu.
1: No jasné.
0: Vôbec neviem. Makarena? Ja počkaj, z vrchu takto. Škoda, že nás nevidíte, ale
1: tak si prekrížite ruky na ramenách.
0: Áno.
1: Potom si ich dáte rovno na ramená. A v hore a potom...
0: Áno. Dokonca moja malá dcera, ktorá má dnes už 6, ale predtým vlastne nebola na svete. Tak nič. Kedy vyšla táto skladba? Presne v tento deň, ale pred 6 rokmi. Pred 6 rokmi. Pozor, otázka pre teba, Janka, aj pre vás všetkých ostatných. Steven Spielberg, E.T. The Extraterrestrial. Kedy vznikol a vyšiel film E.T. Mimozemšťan, ktorý dnes oslavuje narodeniny? Teraz.
1: 1994.
0: Akože nie je to úplne zlý typ, ale je to 82. rok. Čiže ak správne počítam, ako 44 rokov.
1: O 10 rokov som sa sekla, ale ty kokos, to je brutál. Ja som bola v E.T., nebolo to múzeum, ale bolo to v Orlande v Amerike, je taký park a bol tam aj E.T., taký park vytvorený.
0: Potrebovala si zaflexiť, že ja som bola v Amerike.
1: Nie.
0: Už si jak Boris Filan, že keď som bola v Amerike, videla som tam múzeum E.T. mimozemšťana.
1: Nie, chcela som ti povedať, že bol to krásny zážitok, naozaj.
0: Ja ti verím a ja by som si pozrel Orlando, ale pozor, lebo vieš, kvôli čomu toto všetko som robil,
1: nie,
0: že ako čas letí, že koľko rokov už ubehlo, pretože keď sa pozrú naši poslucháči na hodinky, majú už len 6 minút na to, aby stihli poslať SMS-ku, pretože po 15. vedia vyhrať 21 000 súťaží. Oplatí sa naladiť sa.
1: Počujeme, ty vôbec nadarmo nerobíš už toľko rokov v tomto rádiu, ty robíš také moderátorské mostíky, brutál.
0: Dík.

0: no, no dobré. Tak ti teda poviem, Bože Janka, ty si taká naša Madonna.
1: Pred chvíľou mi povedal, že som slovenská Madonna a v zápäti povedal, že to vôbec nie je kompliment. Však Madonna, to je pop star.
0: Čiže ona má 85 rokov, prosím.
1: Nemá 85 rokov, prestaň. Ty keď budeš mať 85, tak ťa zlomí v páse 3 krát.
0: Len aby som tu ešte bol vôbec medzi nami.
1: Ty? Podľa mňa ty budeš najtlhšie moderujúci moderátor v Európe 2.
0: 101 ročný shorty, show pre pamätníkov. Dobre, Madonna, Sabrina Carpenter, toto sme odbavili, my ideme odbaviť po 15. inú veľmi dôležitú vec, veľmi hodnotnú vec, takže verím, že taký krásny honorárik si niekto tu zarobí, hej, v súťaži našej, ale ešte predtým ideme aj na najrýchlejší dopravný servis a predpoveď počasia.
2: Čo robíš?
3: Hustlím.
2: Veď kúpuješ Pokémonov.
3: Bráško, investujem.
4: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
5: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Nitre, Dolných Krškanoch smere do centra, aj na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Zvolena. Zdržíte sa tam. Na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec takisto hlásite nehodu. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, 20 minút zdržania, rovnakých 20 minút hlásite aj z viazdov do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, ale aj na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Hlásite aj mobilný radar v Pezinskej Babe, respektíve na Pezinskej Babe jazdí čierny Superb. Stacionárne merajú na D1 pred Považskou smer z Bytče. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Európa 2. Maximum novej hudby.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Počasie.
1: Dnes budeme mať veterno a zajtra ešte viac. Oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinel na východe očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov, v údoliach a na záhori 9 až 4 stupne. No a denná teplota na zvyšku Slovenska bude 16 až 24 stupňov.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia. Let's go.
4: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek na Maximum.
7: Na Európe 2.
1: Takto 3 minútky po 15. vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a po 15. to je ten čas, priatelia, kedy niekto z vás môže získať viac peniažkov, ako sa mu kedy mohlo kedykoľvek snívať.
0: Je to veľmi veľa peňazí a áno, po 15. je pravidlom a tradíciou, že milujeme telefóny. Teda nie my dvaja s Jankou, ale určite vy, pretože jednoducho ich treba mať pri sebe. To je všetko, čo vám povieme. Veľmi vám držíme palce, čaká nás playliste Girl Next Door, to je jedna z noviniek, ktoré sa spojili MGK a Wiz Khalifa. Tak si na to počkajte. Janka, Shorty pozdravujú.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: A čo, že by tam niekto bol?
1: Haló?
0: Haló?
2: Ja som hovoril o Patisana Ladzica.
1: Nič, nepočuli.
0: Ale že absolútne nič. Ani muk. Ticho. Ahoj.
1: Ahoj, tu je Andrej a Miška, Miša. Sme v živom vysielaní.
0: Čau.
1: Váš slova.
0: Počúvaj ma, vieš, čo si myslím, že... Počúvaj ma, ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón. Lebo
2: zdvihol
0: už sa nám
2: som
0: to...
2: telefón a povedal som, ale nevadí. No čo už?
0: Počúvaj, sme tu, Ježišmaria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
1: Je tu celé Slovensko, nič nepočulo.
0: No meže nič.
1: A teraz... To bude, ale vieš, tie otázniky, ktoré teraz visia vo vzduchu, ktoré si on zoberie zo sebou a bude zo sebou ich niesť až do zajtra. Pozri sa, pošleme ti záznam, ale je to fakt.
2: Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
0: Áno, no tak my sme ešte chvíľu čakali, že...
1: My čakali, že sa niečo bude.
0: No, akože bohužiaľ,
1: nie,
0: mrzí
1: bohužiaľ.
0: Nás to.
1: Ináč je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur
0: no,
1: a to je niečo.
0: Vidíš. Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
1: Napriek tomu, že sme nič nepočuli, je to 700 eur. Budeme ti ich posielať, samozrejme.
0: A nevieme komu?
2: Michal.
1: Odkiaľ si, Michal?
2: Z Hviezdoslavova.
1: Hviezdoslavova.
0: Tak to je toto kúsok od Bratislavy.
1: Ďaleko nemusí ich. Tých 700 eur nebudeme posielať ďaleko.
0: Môžeš mu ich doniesť v igelitke.
1: Môžem osobene. V 10 centovkách.
0: Miško, nebudeme smutní, že?
2: Nie, určite nie.
0: Pretože...
2: Je to hra, je to súťaž.
0: Presne tak. A hlavne ty, takisto ako ktokoľvek iný, kto si pošle SMS-ku, bude mať zajtra šancu opäť. A teda skúsme, lebo ja naozaj si myslím, že možno, že si začal hovoriť skôr, ako si to zbyhol.
1: Mám tej... takú nočnú moru, že chcem povedať nejaký hlas, že chcem povedať nejakú vetu a neviem rozprávať, pritom ju musím povedať, to je moja nočná mora a verím tomu, že Miškova nočná mora do konca života bude, že... Hovorí, oplatí sa naladiť sa a nikto to nepočuje.
2: Technika.
0: Tak jedine, no.
1: Miško, budeme ti ešte volať, Miško.
0: Samozrejme. Posielame 700 eur.
1: Ahoj. Vieš, to je, že...
2: Majte sa.
1: Otvorená pusa robí, že... A nevieš povedať, ani pomoc nevieš zakričať.
0: To sa ti v nočných morách stáva.
1: Tebe sa... vieš zakričať pomoc niekedy?
0: Ja neviem ani utekať, ani kričať.
1: Čiže stojíš na mieste...
0: Ani pazvukár tu to sa hlási, no?
1: Beží za tebou násilník a ty iba čakáš. Teda čakáš, to je inak povedať. Bojíš sa. Nečakáš, raduješ sa, prichádza násilník, ale bojíš sa a ticho si, hej,
0: presne tak, násilník. Presne tak. A iba tak potichučku trpíš.
1: No a toto je teraz presne tá vec. Možno, že sa to bude snívať, keďže sa o tom rozprávame, možno, že sa to dnes bude snívať viacerým našim súťažiacím.
0: Prosím vás, tak len si to tak trošku akože pripomeňme, hej. Najprv sa zdvíha telefón, potom sa hovorí heslo oplatí sa naladiť sa. A keď sa vám to zajtra podarí do 10 sekúnd, vyhráte si...
1: neuveriteľných 28 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
8: Ležíme zrastení.
9: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
10: A je to možné, že sme to stratili.
11: Bača! Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
12: Červený melón, 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
11: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
12: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto to plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia, miesto, kde leto nikdy nekončí.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Bosáková Jantárová, taktiež v Trenčine pred Starým mostom v smere z Bratislavskej. Na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste tam rátajte aj so zdržaním. Na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu tam sa zdržíte v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú aj v Nitre, Dolných Krškanoch v smere do centra, na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, tam rátajte so zdržaním. Taktiež na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a pred Družstevnou pri Hornáde v smere Strebejova. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 30 minút a na výjazde z Popradu do Popradu z Hozelca tam sa zdržíte asi 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, taktiež na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Hráme najviac nových hitov.
10: Yeah. My sme Európa 2.

0: Show Me Love, With the MC Bees and Honey na Európe 2, pár minút pred 16. Pripomenieme súťaž, ktorá sa deje dnes počas vysielania Nenormálnej jazdy o dva listky na festival Ibiza.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: My vám hovoríme počas celého týždňa, že jedine s Európou 2 môžete ísť na Ibizu. Na takú slovenskú Ibizu, ktorá sa bude konať na Oravskej priehrade, respektíve v Námestove. A sú tam pre vás pripravení, že brutálni interpreti, 4 stage a veľa, veľa dobrej party a veľa zábavy.
0: Rafael, Šimi, PTK, takíto hostia napríklad. A v rámci DJ-ov DJ EKG, DJ Louis DeMarc, či DJ Mairi. A práve jeho meno, pri ňom sa zastavíme, pretože vy máte nastaviť uši tento raz v rámci tejto súťaže na hovorené slovo interpretov, ktorí vystúpia práve na Orave, na Oravskej priehrade, na Ibiza festivale. Priatelia, pre dnešok platí, keď budete počuť rozprávať DJa Mairiho, vtedy máte zobrať do ruky telefón a na 0905 030 090 na náš WhatsApp napísať a dať vedieť, že na tento festival proste chcete ísť.
2: Áno, kto bude najrýchlejší a najkreatívnejší zároveň, tak toho tam pošleme s láskou a dvoma lístkami zároveň.
0: Kedykoľvek sa môže stať, že budete počuť v rádiu Európa 2 odznieť toto.
3: Ja som sa zameriaval v podstate vždy na všetky štýly a hlavne mne strašne baví tá produkcia. Ono sa hovorí, že podstatný je cieľ, ale častokrát oveľa väčšia zabava je vlastne cesta.
0: Takže takéto pekné veci povedal DJ Mairi a keď ho budete počuť tieto pekné veci povedať v rádiu Európa 2 rýchlo na 0905 030 090 dajte vedieť, že práve vy chcete dva lístky na Ibiza festival.
2: Lebo cesta je cieľ.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Tak sme to poriadne rozprúdili tu, lebo toto bol naozajstný drum and bass. 15:59 presný čas. Pozdravuje Janka Shorty. A my sa pôjdeme samozrejme pozrieť aj na cesty a aj na predpoveď počasia, ale ešte si zaspomíname na dnešné ráno, konkrétne ránu show Sketch Bros.
1: Sketch Bros od rána na maximum.
2: Teraz 4 týždne nepíte žiadne pivo, potom uvidíme, či sa váš stav zlepší.
3: A čo keby som namiesto toho pil viac a uvidíme, či to bude horšie?
4: To je za mňa úplná slovenská klasika. Ako keby som počul rozhovor s mojou ženou, keď idem piatok von. Pozor, teraz pozorní čas Slovenska, ktorá už osobne stretla slovenskú kráľovnú.
5: Čo? My máme kráľovnú?
4: No, asi sme o tom ani nevedeli, asi sme si ju ani nevybrali, ale ona tu je a prišla na Slovensko.
6: Čo hovoríš na Dubaj?
7: Len Dubaj.
6: Dubaj?
7: Dubaj.
6: Čo ty a Dubaj?
7: Dubajská je Dubaj.
6: A čo máš názor na Dubaj?
4: No ja len sa tak pýtam, akože, že či by toľkokrát povedal, aj keby byla, že v Pichniach. Že čo ty a Pichne? Hm? Alebo Hnojné. Čo ty? Alebo Potvorice, keby byla v Potvoriciach. Čo ty a Potvorice?
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta, zrážka dvoch osobných aut, rátajte so zdržaním a pozor na nehodu aj v Bratislave na križovatke Bosáková Jantárová v Trenčíne pred Starým mostom smere z Bratislavskej aj na jednotke pri Žiari nad Hronom smere do Zvolena, tam rátajte aj so zdržaním. V oboch smeroch sa zdržíte kvôli nehode na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút a pol hodinku sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Za Sencom smere do Sládkovičova sa pomaly presúva kombajn. Radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče a na D1 aj za Štrbou v smere do Popradu. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Európa 2. Maximum novej hudby.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Počasie.
12: Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšenú oblačnosť. Na východe očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov a denná teplota bude 16 až 24 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Let's go.
1: Európa 2.
10: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
10: Na Európe 2.
12: 2 minútky po 16. a vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shorty, to sme my dvaja. A ja by som sa vás chcela opýtať, priatelia, že aký typ šoférov ste vy? Shorty, aký si typ šoféra?
0: Ja ako kedy, ja som taký úplne v pohodičke.
12: Taký, že vyčilovaný?
0: Áno, a však teraz nesiem, veziem väčšinou malé šteniatko vpredu, takže beriem v zákrutách naň ohľad, vieš, brzdím postupne, nie naraz ako tupec. Mm-hmm. A ty?
12: No, ja sa musím priznať, že dnes do práce som to len tak akože lízala ten čas a podobne ako ráno gule na petangu a bola som taký ten šofér, ktorých úplne nemám rada. Ja som trúbila, ja som myšičkovala a išla som rýchlo. A toto všetko som spojila do jedného. A vytáčali ma šoféry, ktorí išli asi že 29 km za hodinu po meste.
0: Pozri sa, ruku na srdce. Kto niekedy nemá, hej, taký deň, že sa niekam ponáhla a má pocit, že každý jeden pred ním, vedľa neho, za ním robí presne to, čo všetky na ceste nemá.
12: Červené som ešte aj chytila. A predo mnou išiel taxikár, ktorý išiel, že extrémne pomaly. Podľa mňa on cúval. Pocitovo cúval.
0: Pozri sa, nič sa nestalo, nikoho si neohrozila, pokutu si nedostala. Nie. No.
12: Predpisovo som išla skoro 16.00.
1: Európa 2.

0: Krásny nás to čaká víkend, máme štvrtok a teda z víkendneva sa blíži sa aj sobota, aj krásna športovo-hudobná akcia Faster Than a Train.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbike-u. Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2.
2: Áno, Orava sa už túto sobotu 13. júna zmení na miesto, kde sa bude pretekať trošku inak. Cyklisti sa budú snažiť predbehnúť vlak. A teda po minulé roky, ako som počula, sa im to podarilo. Ja som zvedavá, že ako to dopadne tento rok. A my ako Európa 2 tam budeme samozrejme taktiež.
0: Budeme tam kričať cez megafóny, mikrofóny a budeme povzbudzovať pelotóny. Bože, to sa všetko rímovalo. Ja končím, ja idem narepovať nejaký track o Faster Than a Train vôbec. Budeme tam aj vystupovať, áno, bude sa tam aj repovať koncerty Igor Kmeťo mladší a kapela, bude tam aj Paci Pac, bude tam Oliver samozvaný, bude tam Janka Slačková, áno. Budem tam aj ja a veľmi sa na to teším. Je to pekné podujatie, po niekoľký raz tam už budem a budeme to celé s Jankou moderovať. Takže ak tam budete v blízkom okolí Trstená, hej, nech sa páči, príďte, my vás radi privítame i tričko vám odovzdáme.
2: Áno, bude určite dobre, bude sranda, takže ak ešte nemáte program na víkend, my sme vám ho práve urobili. Veľmi radi vás tam uvidíme, takže vidíme sa tento víkend na Orave.
1: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicílsky citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Hráme najnovšie hity na maximum.
1: My sme Európa

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: 5:30, to je aktuálny čas, vy počúvate stále Nenormálnu jazdu na Európe 2 so Shortym a s Jankou a poďme sa v tomto momente pozrieť aj na aktuálne informácie z ciest. All around the world. Si ready.
1: Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta.

0: stredu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Spánok ako vraj a najnižšie ceny. Raj Matracov.sk. Zobuďte sa plní sily.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnaj, vychutnaj,
5: Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, taktiež na výjazde do Dunajskej Stredy z Vrakune, v Žíranoch v smere do Poliňan sa zrazilo osobné auto s dodávkou a taktiež v Košiciach na Štúrovej pred Auparkom v smere z Rastislavovej. Nehodu dokumentuje aj v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. Na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste úsek je neprejazdný. Taktiež na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, tam rátajte tiež so zdržaním. A na výjazde do Bardejova zo Zborova pri odbočke ku Kúpeľom. Hlasite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte asi 20 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie pol hodinu, na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, tam je to približne 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte 20 minút. Hlasite aj radary, tie sú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Rimavskej Sobote Sabovej v smere do Rimavských Janoviec, v Hnilčíku v okolí jazdí Sivý Superb a Čierna Oktávia, dávajte si pozor. A posledný radar na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Toto je Europa 2. The best
1: new music. Ahoj, rád ťa vidím, čo nové. Bráško, mám sa pohode. Kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

ja som sa zameriaval v podstate vždy na všetky štýly a hlavne mňa strašne baví tá produkcia. Ono sa hovorí, že podstatný je cieľ, ale častokrát oveľa väčšia zabava je vlastne cesta. Európa 2. Playing the high.

0: Priatelia, máme 16.50 aktuálny čas a na našej linke už máme Mišku, pretože Miška nám napísala, že by chcela ísť na Ibizu.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: Miška, je to tak, si na linke?
3: Áno.
2: Level číslo 1 si zvládla a napísala si správny moment, keď znel v rádiu Európa 2 kúsok hlasu DJa Majreho, ktorý takisto vystúpi na Ibiza festivale, takže prvý level sme zvládli. Teraz nás čaká level číslo 2.
0: Chcem sa opýtať, či máš v dňoch 31. júl až 1. august voľno?
3: Mám, áno.
0: A tretia otázka je, na akého interpreta sa tam tešíš najviac?
3: EKG.
0: Myslím si, že 3 stupne tohto kvízu splnené a Miška, my ti posílame 2 lístky na Ibiza Festival.
3: Super, ďakujem krásne.
0: Miška, odkiaľ si?
3: Ja, Brezno.
0: Brezno, mne to hneď spievalo ten hlas do uší mojich. Ja to počujem. A s kým pôjdeš na Ibizu?
3: S manželom.
0: Výborne. No tak si to tam, Miška, užite. A samozrejme, vy ostatní, ktorí by ste chceli ísť a chceli by ste získať 2 lístky na Ibiza Festival, zajtra máte poslednú možnosť s nami tieto 2 lístky vyhrať.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Minútka pred 17 hodinou vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a toto je ten čas, kedy sa ideme teraz spoločne pozrieť na cesty, ale aj za počasím.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehoda presne o 17. dokumentovaná v Sokoliciach v smere do Veľkého Medera. Zrazilo sa tam osobné auto s chodcom. Pozor na vjazde do Čace z Krásna nad Kysucou a aj v Bratislave na križovatke Galvanyho, Ivanská cesta a aj na Ivanskej Zajka v smere na letisko. Ďalšia nehoda na vjazde do Ilavy z Dubnice. Po starej ceste úsek je tam nepriazný a v Košiciach na Štúrovej pred Auparkom v smere z Rastislavovej. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie pol hodinka a 20-minútové zdržanie v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Hlásite aj obmedzenie pred Liskovou smere z Likavky, kráča tam podgurážený chodec a spadnutý strom na ceste hlásite pred utekáčom smer z Kokavy nad Rimavicou. Ešte dva radary na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov a denná teplota 16 až 24.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
4: Pre herečka. No, pozrite sa, Janka je moja kolegyňa. Pracujeme spolu už mesiac, to je však.
0: Áno.
4: Mňa vieš, čo udivuje na tebe?
0: Nie.
4: Že ty zapne sa mikrofón, to červené svetlo, že rekord. A ty začneš, že... No a 16 stupňov až 24 stupňov. Vypne sa mikrofón a povie, Shorty, veď poď pre Boha, čo to je? Proste ty si herečka.
0: Herečka, áno. Hrám, ešte som nikde nehrala. Nehrala. Ale počkaj, ja som hrala divadlo, keď som bola mladšia.
4: To nikoho nezaujíma, to už bolo dávno.
0: Chcela som ti povedať, aké dve úlohy som hrala v živote.
4: Tak povedz, Pikachu a
0: nie,
4: Pokémon,
0: nie,
4: či Pinokio.
0: Nie, raz som hrala Moľu.
4: To ešte horšie pre Boha. A potom pavúk.
0: Nie, počkaj, ja som bola asi 45 minút v kokóne.
4: Wow, čo ideš povedať?
0: A druhýkrát som hrala prostitútku. To sú dve moje...
4: Čo? Mola a to druhé, akože neviem, či to vôbec a prečo nie, prostitútka.
0: Ja som mala takýto širokospektrálny záber
4: výborné
0: mojich
4: role.
0: Hereckých rôl, roli, takže áno. Áno, ja sa ti nečudujem, že akože ma vidíš ako herečku.
4: A vy čo ste hrali v divadle? Pavuky, škorpióny, prosím vás, dajte vedieť. 0905, 030, 090. Dajte viac, jak dala Janka. Moľa a prostitútka, akože dosť silné role. Chuďa, to si mala koľko rokov, akože, že si hrala to druhé?
0: Vieš, to druhé som mala asi, že 17. A moľa okay, som bola asi, keď som mala 16.
4: OK. No, dajte vedieť, prosím, aké role ste hrali v divadle, ak ste v divadle niekedy hrali 0905, 030, 090.

0: Ja aj tak by som chcel mať nejaké počítadlo, ktoré by počítalo, koľko ľudí si pískalo spolu s Alokom Zibo a Portugal The Man počas skladby Dive Into The Ocean na Európe 2. Si uhráme 16 minút po 17. Toto je nenormálna jazda.
1: A chystáte sa, priatelia, na Sardíniu? A máte v hľadačiku pláž Punta Molentis? Ak áno, tak mali by ste zvážiť jej príchod tam, pretože aktuálne tam zakázali slnečníky všetkým ľuďom od 10 do 65 rokov.
0: Prečo?
1: No pretože nedávno ju zasiahol túto pláž požiar, a teda aj Sardíniu zasiahol požiar. A toto je snaha úradov zamedziť znečisťovaniu pláží slnečníkmi napríklad aj, tak preto ich hromadne zakázali.
0: Takže ľudia tam sa opalujú, donesú si svoj vlastný slnečník a potom ho tam nechávajú, alebo hodia aj do trávy niekde?
1: Napríklad nechávajú tam slnečníky, alebo im ich odfúkne, oni sa na nich už vykašľú a tým pádom sa pláž znečisťuje, no len akože byť celý deň na pláži bez slnečníka, neviem si to predstaviť. Ty si to vieš predstaviť?
0: Jasné, že si viem. Pozri sa, ja a slnečník, veď ja, či by som so slnečníkom tam prišiel a ležal pod slnečníkom, alebo by som sa tam opaloval. Pozri sa, čierny som bol, čierny som, čierny aj zostanem, takže s týmto ja problémy nemám. Ale teda je výborné upozorniť ľudí, lebo táto pláž je asi v Sardínii naozaj navštevovaná.
1: Áno, takže ak sa tam chystáte, pozor, bez slnečníka. Európa.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nenormálna jazda. Means more heads. Janka Shorty na maximum. Na Euro.

0: program futbalových majstrovstiev, ktoré začínajú už... Podľa mňa možno, že aj začali. Neviem. To viete možno vy. Jediné, čo ja aktuálne viem, sú aktuálne informácie z ciest.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálne nehodu dokumentujú v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, v Trnave na obchvate pri odbočke do Bučian v smere do Šelpíc, pred Tlmačmi v smere z Levíc pri odbočke do Veľkých Kozmáloviec a taktiež hlásite aj kolóny. Tie sú na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to 20 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to 15 minút, no a hlásite aj hliadky, tie sú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na výjazde do Veľkého Kýra z Komiatíc, vo zvolenie pri Mliekárniach v smere do Buče a taktiež vo zvolenie na Rákoši v smere von z mesta. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: 17.53, počúvaš nenormálnu jazdu z Jankou a zo Short Team. Máme pre teba dôležité informácie, ktoré sa týkajú zajtrajška. Okrem toho, že máme piatok, budeme mať v hre 28 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Dnes bohužiaľ to opäť raz a znova nevyšlo, ale vďaka tomu, že to dnes nevyšlo, to zajtra môže byť spokojne vám a ešte vám to aj navýšime o 7 tisíc. 28 tisíc je tá suma, ktorú môžete získať.
0: Za to, že pošlete SMS-ku a medzi 15. a 16. veľmi rýchlo zodvihnete telefón, ak vám budeme volať. A zodvihnete ten telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Bum, 28 tisíc na svete, na účte, ja neviem.
3: V živote.
0: Akože strašná radosť to musí byť.
3: No určite, takže 28 tisíc je skoro polovica zo 60 tisíc.
0: Wow. Vieš čo, je to v podstate aj skoro 100 tisíc bez 72 tisíc eur.
3: Neviem, prečo som pridala tento výpočet. Neviem, prečo tých 60 tisíc tak mnou zarezonovalo. Ale 28 tisíc je super suma. No dnes to Michalovi z Viezdoslavova bohužiaľ nevyšlo, pretože on vraj teda povedal heslo, ale bohužiaľ my sme ho vôbec nepočuli. A takže asi zdvihol neskoro telefón. No skrátka, nedozvieme sa pravdu, ale teda Michalovi to nevyšlo. Takže majte telefón pripravený, majte ho pri sebe, nezaváhajte ani na sekundu, dvíhajte so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: A pokojne to zakričte.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Yeah.

0: Ty si Loko, ja som Loko, sme dvaja Loko, v každom prípade sme Janka a Shorty a na Európe 2 Nenormálna jazda končí a rozlúčime sa informáciami z ciest.
1: Poďme sa pozrieť na to a my sa v takomto zložení s vami počujeme opäť zajtra od 14. do 18. ale ešte predtým dopravný servis.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu hlásite v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Prievozkej, nehodu dokumentujú v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, taktiež v Trnave na obchvate pri odbočke do Bučiam v smere do Šelpíc, ale aj pred Tlmačmi v smere z Levíc pri odbočke do Veľkých Kozmáloviec. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte rovnako 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Pezinka, na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra. Šťastnú

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
11: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
12: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
13: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
14: Spánok ako v ráji a najnižšie ceny. Rajmatraco.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatraco.sk.
15: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
16: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Baťa! Aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbiednote.
4: Kofolu Originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolbiednote na celom Slovensku do 17. júna.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolbiednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
11: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
1: Na zdravie!
2: Netešte sa, pivo bude nealko.
1: Nevadí!
0: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
2: na Faster Than a Train.
0: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
3: A môžem aj zaspievať?
1: Musíš!
0: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Európa 2.sk.
2: Ideme na maximum.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: na maximum.
1: Teraz 4 týždne nepíte žiadne pivo, potom uvidíme, či sa váš stav zlepší.
2: A čo keby som namiesto toho pil viac a uvidíme, či to bude horšie?
3: To je za mňa úplná slovenská klasika. Ako keby som počul rozhovor s mojou ženou, keď idem piatok von. Pozor, teraz pozorní časť Slovenska, ktorá už osobne stretla slovenskú kráľovnú.
4: Čo? My máme kráľovnú?
3: No, asi sme o tom ani nevedeli, asi sme si ju ani nevybrali, ale ona tu je a prišla na Slovensko.
5: Čo hovoríš na Dubaj?
6: Len Dubaj.
5: Dubaj?
6: Dubaj.
5: Čo ty a Dubaj?
6: Dubajská je Dubaj.
5: A čo našla som na Dubaj?
3: No ja len sa tak pýtam, akože, že či by toľkokrát povedal, aj keby byla, že v Pichniach. Že čo ty a Pichne? Hm? Alebo Hnojné. Čo ty? Alebo Potvorice, keby byla v Potvoriciach. Čo ty a Potvorice?
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlhačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur v

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Európa 2.

0: bezo permesi mi se do viški. Stači, stači jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sad cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Veselia sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, ale

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov.

Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-10. Včera mi vravíš, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu, ja milo.